אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו חובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע,

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: ארול, אחד.

אבותיו גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקי מקיר אל קיר, חולף יהודה נון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם והוא מכיר והוא נכנס לשם קשה.

מתמגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי נמשכים חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית בתיווך פקיסטן, במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן, ורמטכ"ל צבא יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות בין הצדדים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. קודם לכן אמר מקור איראני בכיר כי צומצמו הפערים בין ארצות הברית לאיראן, אף שטרם הושג הסכם. המקור אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז עדיין במחלוקת. הנהגת המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים בוושינגטון דחתה ברגע האחרון לחודש הבא את ההצבעה על הצעת החלטה שתאלץ את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באיראן בהיעדר אישור מהקונגרס. מתחילת השנה חסמו הרפובליקנים שלוש הצעות דומות בזכות הרוב הדחוק שלהם בקונגרס. הפעם הערכה הייתה כי להצעה יש רוב בשל היעדרויות ומחוקקים רפובליקנים שהחליטו להצביע נגד עמדת הנשיא. רק לפני יומיים קידם גם הסנאט החלטה דומה. מדובר בהבעת אי אמון חריגה בנשיא טראמפ, המגיעה גם מצד חברים במפלגתו. נוכח התפרצות הנגיף אבולה באפריקה, ארצות הברית מחמירה את צעדי המניעה ומגבילה את כניסתם של אזרחים אמריקנים השבים מן היבשת. אזרחים שביקרו בשלושת השבועות האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, באוגנדה או בדרום סודן, יורשו להיכנס לארצות הברית רק דרך נמל התעופה דאלאס שבוושינגטון. שם יעברו בדיקות רפואיות קפדניות ותחקור של נציגי המרכז לבקרת מחלות. השבוע אסר הממשל האמריקני את כניסתם של אזרחים זרים הבאים ממדינות אלה. בקונגו מדווחים על כ-700 בני אדם שנדבקו על פי החשד בנגיף, כ-160 מהם מתו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום ומחר התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. הבית של המוזיקה הישראלית.

חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. מודה אני לפניך.

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. המגעים בין איראן לארצות הברית. מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים, אף שטרם הושג הסכם. המקור הוסיף כי סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצא הורמוז עדיין במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה כי חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן נמשכים במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן, ורמטכ"ל צבא יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש דיווחנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי בישראל מרוצים מכך שהנשיא טראמפ מגדיר את הוצאת האורניום המאושר מאיראן קו אדום במסע ומתן. הנהגת המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים בוושינגטון דחתה ברגע האחרון לחודש הבא את ההצבעה על הצעת החלטה שתאלץ את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באיראן בהיעדר אישור מהקונגרס. מתחילת השנה חסמו הרפובליקנים שלוש הצעות דומות בזכות הרוב הדחוק שלהם בקונגרס. הפעם הערכה הייתה כי להצעה יש רוב בשל היעדרויות של מחוקקים ובשל מחוקקים רפובליקנים שהחליטו להצביע נגד עמדת הנשיא. רק לפני יומיים קידם גם הסנאט החלטה דומה. מדובר בהבעת אי אמון חריגה בנשיא טראמפ, המגיעה גם מצד חברים במפלגתו. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון ללחוץ על ההתנגדות בלבנון ולהרתיע את העם הלבנוני כחלק מתמיכה בתוקפנות הציונית. לא תהיה לכך השפעה על הגורמים שהוטלו נגדם עיצומים או על דרכנו, הודיע ארגון הטרור. את הדברים מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: היום ומחר תהיה התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. אהובתי מצטרפת.

0: שעלי אדמות אהובתי לא דומה במאום ובכלום לאהובתי
1: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן ברור, השעה 6. חיל האוויר חיסל בדרום לבנון שני חמושים סמוך לגבול עם ישראל לאחר שזוהו בתצפיות צה"ל. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע הסתיים. הכוחות הפועלים באזור עשו סריקות במרחב ולא יתרו ממצאים המעידים על המצאות חשודים נוספים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בתוך כך, חיזבאללה פרסם הודעת גינוי לעיצומים שהטילה אמש ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון להפעיל לחץ על ההתנגדות בלבנון, וכי לא תהיה לכך השפעה על דרכו של ארגון הטרור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי הוטלו עיצומים גם על שגריר איראן המיועד, שהוחלט לגרשו מביירות, על 2 מפקדים בתנועת אמל, ועל 2 קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. המגעים בין איראן לארצות הברית. מקור איראני בכיר אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים אף שטרם מושג הסכם. המקור הוסיף כי סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז עדיין במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן נמשכים במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר גם היום בטהרן, ורמטכ"ל צבאה יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש דיווחנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בישראל מרוצים מכך שהנשיא טראמפ מגדיר את הוצאת האורניום המועשר מאיראן קו אדום במסע ומתן. הוושינגטון פוסט דיווח אמש כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל ירות הטילים ששיגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח, האמריקנים השתמשו ביותר ממחצית מלאי מיירטי מערכת צד, יותר מ-200, ובכמאה מיירטים מסוג SM3 ו-SM6. לעומתם, ישראל שיגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום תהיה התחממות, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר, עוד התחממות קלה. וביום ראשון, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע, בעריכת אהרון פררה.

0: אמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, חג שמח, היום ו' בסיוון תשפ"ו, 22 במאי 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. בכביש החוף ליד מעגן מיכאל נמצא גבר כבן 30 בלא סימני חיים ועל גופו סימני כוויות. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו. במקום הייתה דלקה, אך נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. בדרום לבנון חוסלו שני חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צהל זיהו את שני החשודים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. הכוחות הפועלים באזור סרקו את המקום ולא יתרו ממצאים המעידים על המצאות חשודים נוספים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטיל ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם הארגון. בחיזבאללה אומרים כי הניסיון הזה ללחוץ על הארגון לא ישפיע על דרכו. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי הוטלו עיצומים גם על שגריר איראן המיועד שהוחלט לגרשו מביירות, על 2 מפקדים בתנועת עמל ועל 2 קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. המגעים בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים. אם זה סוגיית העשרת האורניום ודרישת איראן לשלוט במצר הורמוז נותרו במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי נמשכים חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן בניסיון לגבש מסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן והרמטכ"ל הפקיסטני יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירון אהרוני. העיתון וושינגטון פוסט דיווח אמש כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל יירוט הטילים ששגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח האמריקני משתמשו ביותר מ-200 מיירטים של מערכת ת'אד כמחצית מן המלאי, וכן שגרו עוד כ-100 מיירטים מסוגים אחרים. לעומתם, ישראל שגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: חג של געגוע בעריכת אהרון פררה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות. הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
1: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
0: מחר בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מחר ב-10, בכאן ג'.

0: רציתי פשוט לספר לך משהו. רק חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...
1: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
2: סוף שבוע געגוע
1: כאן גימל.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 8. האירועים בצפון לפני כמה דקות הופעלה באזור ראש הנקרה, התראה על חדירת כלי טייס עוין. לפי שעה, אין עוד פרטים. בדרום לבנון חוסלו לפנות בוקר שני מחבלים חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צה"ל זיהו את השניים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צה"ל נמסר כי האזור נסרק וכי לא נמצאו סימנים להימצאות מחבלים נוספים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הבוקר שגרה מערכת כיפת ברזל טיל מיירט לשטח לבנון, ככל הנראה בעקבות שיגור של חיזבאללה אל כוחות צה"ל הפועלים שם. המגעים בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר, אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס, כי צומצמו הפערים בין הצדדים. עם זה, סוגיית השארת האורניום ודרישת איראן לשלוט במצר הורמוז נותרו במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי נמשכים חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן, והרמטכ"ל הפקיסטני יצטרף אליו אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בכביש החוף ליד זיכרון יעקב נמצאה גופת גבר כבן 30 ועליה סימני קביעות. במשטרה אומרים כי התקבל דיווח על דלקה במקום וכי נסיבות האירוע נבדקות. בערבה שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר כבן 18 ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים פוריה. הרקע עדיין אינו ברור. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון 2-0 בגמר המזרח, לאחר שהשיגה ניצחון תשיעי ברציפות וגברה על קליבלנד 109-93. ג'וש הארט קלה 26 נקודות לזכות הניקס, וכעת הם רחוקים רק שני ניצחונות מהפלה לגמר ה-NBA בפעם הראשונה מאז 1999. המשחק השלישי בגמר המזרח יהיה בקליבלנד מחר בלילה.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
8: סוף שבוע געגוע.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 9. האירועים בצפון, בעקבות ההתראה שהופעלה לפני כשעה באזור ראש הנקרה, נמסר מצה"ל כי זוהתה מטרה אווירית חשודה והקשר אימן עבד בטרם חדרה לתחום ישראל. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. לפני כמה דקות שוב הופעלה התראה על חדירת כלי טייס עוין באזור ראש הנקרה. כעבור זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים, לפי שעה אין עוד פרטים. בדרום לבנון חוסלו לפלות בוקר שני מחבלים חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צה"ל זיהו את השניים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צה"ל נמסר כי לא נמצאו סימנים להימצאות מחבלים נוספים. מערכת כיפת ברזל שיגרה בוקר טיל מיירט לשטח לבנון. בתוך כך כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף הלילה בדרום המדינה מתקן של רשות הבריאות האסלאמית, גוף למתן שירותי חירום המופעל בידי חיזבאללה. על פי הדיווחים, בתקיפה נהרגו ארבעה פרמדיקים. המגעים בין איראן לארצות הברית, שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נקווי, המבקר בטהרן, שב ונפגש הבוקר עם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י. כשבנו עומר שחר מציין כי שני השרים נועדו גם אתמול בניסיון ליישב את המחלוקות בין טהרן לוושינגטון. מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים, אך טרם יושבו כמה סוגיות, בהן העשרת האורניום באיראן ודרישתה לשלוט במצר הורמוז. הנציג הפלסטיני באום ריאד מנסור הסיר אמש את מועמדותו לתפקיד סגן יושב ראש העצרת הכללית בעקבות לחץ שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. על הסרת המועמדות הודיעה נשיאת עצרת האום אנה לנה ברבוק. כשבנו עומר שחר מציין כי אמש דווח שארצות הברית מאיימת לשלול את אשרות הכניסה של כל חברי המשלחת הפלסטינית אם ייבחר מנסור. בעקבות הדלקה בכביש החוף שבה נמצאה הבוקר גופת גבר כבן 30, הודיעה המשטרה כי הכביש נחסם בכיוון דרום ממחלף זיכרון יעקב. נחסם גם כביש 67, המכונה כביש ודי מילק, בכיוון מערב. המשטרה מכוונת את התנועה ומבקשת מן הנהגים שלא להגיע למקום. נסיבות הדלקה הבוקר עדיין אינן ברורות.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
6: סוף שבוע געגוע.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: משחק של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות עד סוף הקיץ עדה הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות ויחד ליצור שפה ייחודית לו
1: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי
0: מחר בשעת יצירה שירה על בוחר בשיחה אישית עם מישה סגל המלחין והמעבד המוסיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים שעת יצירה מחר ב-10 בכאן ג'

במקום אחר יש למה להשוות. זרים נותנים לך את הלב בלי תמורה, בלי מתנות. אני לא מוותרת על הבית שלי, לא עוברת לברלין. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד.

זה בדיוק מה שיפה. כל מבטא זורק אותך, ריחות ילדות הל בקפה. אנשים בנו בידיים שלהם כל בית, כל רחוב. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רונסיה לשעה 10. האירועים בצפון, באזור ראש הנקרה, הופעלה בוקר פעמיים בתוך שעה, התראה על חדירת כלי טייס עוין. שני האירועים הסתיימו בלי נפגעים. מצהל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, אך הקשר אימן עבד, בטרם חדרו לתחום ישראל. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בדרום לבנון. באחד הכפרים באזור צור דווח על 3 פצועים. קודם לכן נטען כי בלילה נהרגו 4 חובשים בתקיפת מתקן של רשות הבריאות האסלאמית, גוף למתן שירותי חירום המופעל בידי חיזבאללה. גורם רשמי בלבנון דוחה את הביקורת בחיזבאללה על המסע ומתן הישיר עם ישראל, ואומר כי בניגוד לדברים שאמרו בכירים ישראלים, הדיונים אינם חורגים ממה שהגדיר הפסקת אש פלוס. הגורם הבכיר אמר לעיתון הלבנוני אדיאר כי אין שום שיח על הסכם שלום, על נורמליזציה או על ויתורים מדיניים כלשהם מצד לבנון. לדבריו, המטרה היא הסכם ביטחוני שיבסס את הפסקת האש ויבטיח את נסיגת צהל, את שיבת התושבים לדרום לבנון ואת שיקום הכפרים. מדברי הגורם הלבנוני הרשמי הביא כשבנו עומר שחר. הנציג הפלסטיני באום, ריאד מנסור, הסיר את מועמדותו לתפקיד סגן יושב ראש העצרת הכללית בעקבות לחץ כבד שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. את מקומו התפוס שגריר לבנון. מקור המעורה בפרטים אמר ל-NPR, רשת הרדיו הציבורית בארצות הברית, כי המשלחת הפלסטינית הודיעה שמנסור יימנע מהתמודדות על התפקיד בשנתיים הקרובות, רמז לכך שהפלסטינים עשויים להמתין לתום כהונתו של הנשיא טראמפ. משרד החוץ בוושינגטון הנחה ביום שלישי את שגרירות ארצות הברית בירושלים להפעיל לחץ על בכירים פלסטינים כדי שמנסור יסיר את מועמדותו. במברק שהגיע לידי NPR נאמר כי למנסור יש היסטוריה של האשמת ישראל ברצח עם, וכי מינויו לתפקיד הבכיר באום ילבה את המתיחות באזורנו ויחבל בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ ברצועת עזה. האמריקנים הזהירו כי המינוי יפגע בקשריהם עם הרשות הפלסטינית, ואף איימו לבטל את אשרות הכניסה לארצות הברית של חברי המשלחת הפלסטינית באום. הדלקה בכביש החוף ליד זיכרון יעקב, שבה נמצאה בוקר גופת גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי מחקירה ראשונה עולה שהרקע לאירוע פלילי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית במרחב מנשה. לאחר האירוע נחסמו כביש החוף ממחלף זיכרון יעקב דרומה וכביש 67 בכיוון מערב.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: בתחזית עדיין קריר מן הרגיל בעונה. בצפון ולאורך החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך עומר בן רובי.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: מחייך. כאן ג', מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: אומרים שהיה פה שמח לפני
5: המצאת הפריחיות.
3: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
6: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 11. הנציג הפלסטיני באום ריאד מנסור הסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיאת העצרת הכללית בעקבות לחץ כבד שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. מקור המעורה בפרטים אמר ל-NPR, הרדיו הציבורי בארצות הברית, כי המשלחת הפלסטינית הודיעה שמנסור יימנע מהתמודדות על התפקיד בשנתיים הקרובות, רמז לכך שהפלסטינים עשויים להמתין לתום כהונתו של הנשיא טראמפ. משרד החוץ בוושינגטון הנחה השבוע את השגרירות בירושלים להפעיל לחץ על בכירים פלסטינים כדי שמנסור יסיר את מועמדותו. האמריקנים הזהירו כי המינוי יפגע בקשריהם עם הרשות הפלסטינית ואף אימו לבטל את אשרות הכניסה לארצות הברית של חברי המשלחת הפלסטינית באום. על רקע המתיחות עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ רומז כי אפשר שיעדר מחתונת בנו הבכור, דונלד טראמפ ג'וניור, הצפויה להתקיים בסוף השבוע בהאמה. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, הסביר הנשיא כי המתיחות הביטחונית מעמידה את השתתפותו באירוע בסימן שאלה.
10: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things.
9: זה אירוע פרטי קטן ואני אנסה להגיע, אבל זה לא עיתוי טוב מבחינתי. יש דבר שנקרא איראן ויש דברים אחרים, כך הנשיא טראמפ. כתבנו איתמר וישנקו מציין כי על פי לוח הזמנים הרשמי שפרסם הבית הלבן, טראמפ צפוי לשוט מחר באחוזתו בניו ג'רזי. העיתון הלבנוני אל אחבר מדווח כי הפיקוד הבכיר של צבא לבנון הרכיב משלחת צבאית לשיחות המתוכננות עם נציגי צהל בפנטגון. במשלחת שישה קצינים בכירים מכל העדות בלבנון, בהם קצין שיעי. כשבנו עומר שחר מציין כי לפי דיווחים שונים, צבא לבנון העדיף שלא לפרסם את שמות חברי המשלחת בשל הרגישות החברתית והפוליטית בלבנון, אך הרשימה דלפה. בתוך כך גורם רשמי בלבנון דוחה את הביקורת בחיזבאללה על המסע ומתן הישיר עם ישראל, ואומר כי הדיונים אינם חורגים ממה שהגדיר הפסקת אש פלוס. הגורם הבכיר אמר לעיתון הלבנוני אדיאר כי אין שום שיח על הסכם שלום, על נורמליזציה או על ויתורים מדיניים כלשהם, וכי המטרה היא הסכם ביטחוני שיבסס את הפסקת האש ויבטיח את נסיגת צהל, את שיבת התושבים לדרום לבנון ואת שיקום הכפרים.
7: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
6: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: בתחזית היום עדיין קריר מן הרגיל בעונה, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון שוב התקררות. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: חג של געגוע בכאן ג'
5: שירים שהם זיכרונות.
11: סוף שבוע געגוע.
5: עורכת אסתי סילפן.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות. גימל עד סוף הקיץ לדעת. הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
1: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
0: מחר בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מחר ב-10, בכאן ג'

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון אסיאל, השעה 12. המגעים בין ארצות הברית לאיראן, ערוץ אל ערבי הסעודי מפרסם טיוטה של הסכם מסגרת שסוכם לדבריו בין הצדדים וממתין לאישרור סופי. כשבנו עומר שחר מוסר כי מדובר בהסכם ביניים המסיים את המלחמה אך אינו עוסק בסוגיית הגרעין. ואלה כמה מסעיפיו: הפסקת אש כוללת בכל החזיתות, התחייבות הדדית שלא לתקוף תשתיות צבאיות, אזרחיות או כלכליות, והימנעות מהתערבות בענייני הפנים של המדינות, כלומר ויתור אמריקני על הניסיון להפיל את המשטר בטהרן, ואיסור על איראן להתערב במדינות אחרות באמצעות הארגונים השרים למרותה. עוד כלולים בהסכם הבטחת חופש השייט במצר הורמוז, במפרץ הפרסי ובים הערבי, הסרת העיצומים האמריקנים בהדרגה, והתחלת המסע ומתן על הסוגיות שנותרו במחלוקת בתוך 7 ימים. העיתון ניו יורק טיימס עומד מאחורי טור הדעה שבו הוצגו עדויות לתקיפות מיניות לכאורה של ישראלים בהם סוערים כלפי פלסטינים בתושבי יהודה שומרון. בעקבות הסערה הציבורית שעורר המאמר והטענות שמדובר בעלילת דם, פרסמה מערכת העיתון הבהרה חריגה ובה נאמר כי לא מצאה שגיאות בפרסום וכי העובדה שאדם היה עצור או אסיר אינה פוסלת את אמינות דבריו. כתבנו איתמר וישנקו מציין כי כותב הטור, ניקולס קריסטוף, הביא בין השאר עדות של עצור פלסטיני שטען שנעשה בו מעשה סדום באמצעות כלב תקיפה בעידוד המפעיל. בניו יורק טיימס אומרים כי העדויות שפורסמו עברו בדיקת עובדות מחמירה. פולין תאסור את כניסתו למדינה של השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם עצורי המשט לעזה. בהודעה שפרסם הלילה משרד החוץ בוורשה נאמר כי אתמול זומן למשרד שגריר ישראל ונמסרה לו דרישה רשמית לרשויות בישראל לחקור את נסיבות השפלת העצורים, לגנות את האחראים ולפרסם התנצלות. כתבנו דוב גילר מציין כי באמצע החודש הבא ידונו שרי החוץ של האיחוד האירופי בהצעה להטיל עיצומים על השר בן גביר, בהם עיצומים כלכליים ואיסור כניסה למדינות האיחוד. מעריכים כי אפשר שהפעם תושג הסכמה כללית בעניין.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: חג של געגוע בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורכת אסתי סילפן.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע

0: רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון אסיאל, השעה אחת. המגעים בין ארצות הברית לאיראן, הערוץ הסעודי אל ערביה, מפרסם טיוטה של הסכם מסגרת, הממתין לדבריו לאישור הצדדים. כשבנו עומר שחר מוסר כי מדובר בהסכם ביניים, המסיים את המלחמה, אך דוחה את העיסוק בסוגיית הגרעין. המתווה כולל בין השאר הפסקת אש כוללת בכל החזיתות, הבטחת חופש השייט במצר הורמוז במפרץ הפרסי ובים הערבי, והתחלת המסע ומתן על הסוגיות שנותרו במחלוקת בתוך 7 ימים. אם תעמוד טהרן בתנאי ההסכם, יוסרו העיצומים האמריקנים בהדרגה. כתבנו מואב ורדי מציין כי לדיווח הזה אין לפי שעה אישור מכל מקור אחר. אם אכן יתברר שזה המתווה המתגבש, מדובר בהישג לאיראן, סיום המלחמה וסיום המצור עליה, בלי ויתור מצידה על תוכנית הגרעין או על הטילים הבליסטיים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אישר הבוקר כי הושגה התקדמות מסוימת בשיחות, אך נשמע זהיר מאוד.
5: On those conversations that are ongoing, there's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon.
4: הושגה התקדמות קלה, אני לא רוצה להגזים בכך, אבל יש תנועה מסוימת קדימה, וזה טוב. הדבר הבסיסי נשאר בעינו. איראן לא תוכל להחזיק לעולם בנשק גרעיני, כך שר החוץ האמריקני בשולי כינוס שרי החוץ של נאטו בשוודיה. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן הבריחה מיליארדי דולרים דרך בורסת הקריפטו הגדולה בעולם כדי לממן את הפעילות של משמרות המהפכה של חמאס ושל חיזבאללה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי התחקיר חושף רשת פיננסית חשאית ומתוחכמת שבאמצעותה הצליח המשטר בטהרן להוציא מיליארדי דולרים מהכנסות הנפט אל מחוץ למערכת הבנקאית הגלובלית. הכספים האלה הומרו לנכסים דיגיטליים ושולבו באמצעות חברות קש בתוך המערכת של בורסת הקריפטו בייננס. אף שהנהלת הבורסה זיהתה את הפרצה, היא התעלמה מדוחות פנימיים שהמליצו לחסום לאלתר את החשבונות החשודים, והם המשיכו לפעול עד חודש זה. בתוך כך דיווחה איראן כי 35 כלי שיט חצו ביממה האחרונה את מצר הורמוז באישור ובתיאום עם משמרות המהפכה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי בכלי השיט שעברו במצר מכליות נפט וספינות מטען.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורכת אסתי סילפן.
7: אתם מאזינים לכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות עד סוף הקיץ אדם. הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
1: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
0: מחר בשעת יצירה שירה על בוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מחר ב-10, בכאן ג'

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 2. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן, גורם פקיסטני אומר לרשת הסעודית אל ערביע, כי האווירה השלטת כעת בשיחות היא של אופטימיות זהירה. לדבריו, המאמצים מתמקדים בניסיון לצמצם את הפערים בסוגיית האורניום, שנותרה המכשול הגדול ביותר בשיחות, משום ששני הצדדים מתעקשים על עמדתם. גם סוגיית מצר הורמוז עדיין לא יושבה סופית. הגורם הפקיסטני הדגיש כי אין חלופה להסכם בשלבים, משום שהמסע ומתן בסוגיות הגדולות כלשונו צפוי להימשך זמן רב. לפני הצהריים פרסמה רשת אל ערבייה טיוטה של הסכם הביניים המסיים את המלחמה, אך דוחה את העיסוק בסוגיית הגרעין. המתווה כולל בין השאר הפסקת הלחימה בכל החזיתות והבטחת חופש השייט במצר הורמוז. המסע ומתן על הסוגיות שבמחלוקת יחל בתוך שבוע, והעיצומים האמריקנים יוסרו בהדרגה. לדיווח הזה אין לפי שעה אישור רשמי. כשבנו עומר שחר מציין כי במסמך אין התייחסות לסוגיית הטילים הבליסטיים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אישר לפני הצהריים כי הושגה התקדמות מסוימת בשיחות, אך נשמע זהיר מאוד.
8: On those conversations that are ongoing, there's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon.
7: הושגה התקדמות קלה, אני לא רוצה להגזים בכך, אבל יש תנועה קדימה, וזה טוב. אין שינוי בעניין הבסיסי. איראן לא תוכל להחזיק לעולם בנשק גרעיני. כך שר החוץ רוביו בשולי כינוס שרי החוץ של מדינות נאטו בשוודיה. מדבריו הביא כתבנו איתמר וישנקו. פעילות צהל בלבנון, אתמול חוסלו 5 מחבלי חיזבאללה שנכנסו למפקדה של הארגון מצפון לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. לאחר שהמחבלים זוהו, תקף חיל האוויר את המבנה. דובר צהל מסר כי ביממה האחרונה חוסלו עוד מחבלים שסיכנו את כוחות הצבא, והותקפו מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות טרור ששימשו את חיזבאללה. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 9 ליד בקה אל רביה, נפצעה אישה כבת 60 פצעים קשים. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם שני פצועים במצב בינוני וקל. במג'דל קורום שליד קרמיאל נפצע ילד בן 9 במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים בנהריה.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: בתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך ערן ליטבין.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות, ורק אילה באחד יתום נשאר בחושך לבדו. מחר אולי יהיה כבר סתם.

שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לב.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: אומרים שהיה פה שמח לפני
5: המצאת הפריחיות.
3: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
6: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 3. לפני זמן קצר נשמעה זעקה בזרעית שבגליל העליון בעקבות חדירה של כלי טיס עוין, לפי שאין עוד פרטים. קודם לכן נשמעה זעקה באזור נטועה בקו האימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. ערוץ פוקס ניוז מדווח כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, וכי הצדדים מביעים אופטימיות זהירה בדבר הסיכויים להגיע להסכם. דברים דומים אמר קודם לכן גורם פקיסטני לרשת הסעודית אל ערבייה. לדבריו, המאמצים מתמקדים בניסיון לצמצם את הפערים בסוגיית האורניום, שנותרה המכשול הגדול ביותר בשיחות, משום ששני הצדדים מתעקשים על עמדתם. גם סוגיית מצר הורמוז עדיין לא יושבה סופית. הגורם הפקיסטני הדגיש כי אין חלופה להסכם בשלבים, משום שהמסע ומתן בסוגיות הגדולות כלשונו צפוי להימשך זמן רב. לפני הצהריים פרסמה רשת אל ערבייה טיוטה של הסכם ביניים המסיים את המלחמה, אך דוחה את העיסוק בסוגיית הגרעין. המתווה כולל בין השאר הפסקת הלחימה בכל החזיתות והבטחת חופש השייט במצר הורמוז. המסע ומתן על הסוגיות שבמחלוקת יחל בתוך שבוע, והעיצומים האמריקניים יוסרו בהדרגה. לדיווח הזה אין לפי שעה אישור רשמי. כשבנו עומר שחר מציין כי במסמך אין התייחסות לסוגיית הטילים הבליסטיים. בתוך כך, בכיר איראני מאיים כי אויבי איראן יתמודדו עם טילים חדשים ומלחמה אזורית נרחבת. איש הדת האיראני הבכיר, מוחמד ג'וואד חאג' עלי אקברי, איים היום במהלך דרשת תפילת יום השישי בטהרן, כי כל פגיעה במצר הורמוז תוביל לשיבוש חופש השייט והתנועה הימית גם באזור מצר באב אל מנדב. עוד הדגיש הבכיר האיראני כי מתקפות על התשתיות באיראן יובילו לפעולות תגמול קשות שיכוונו נגד תומכי האויב כלשונו הפזורים ברחבי המזרח התיכון כולו. בעזה מדווחים על הרוג מאש צהל ממערב לרפיח בדרום הרצועה. עוד דווח כי רחפן של צהל תקף מצפון לעיר עזה רכב השייך למשטרת חמאס. באירוע נפצעו שני בני אדם. בצפון רצועת עזה ובדרומה חיסלו כוחות צהל במהלך הלילה שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והיוו עליהם איום. אתמול חיסלו הכוחות מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון הרצועה. בתוך כך, מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי הפסקת האש בעזה אינה מושלמת וכי נעשות בה בכל יום הפרות. עם זה, היא נשמרת. הוא הדגיש כי יש להקים בעזה ממשלת טכנוקרטים שתשלוט זמנית עד להעברת השלטון לרשות הפלסטינית, כפוף לרפורמות שזאת תעשה. הוא ציין כי יש להגיע בסיוע מתווכות להסכם בין ישראל לחמאס, שכולל את פירוק חמאס מנשקו לצורך גיבוש המוסדות הפלסטינים. מלדנוב אמר את הדברים בפורום הביטחוני הבינלאומי שמתקיים בפראג. מנכ״ל מועצת השלום הדגיש במסר לישראל כי שימור הסטטוס קוו המדרדר הופך את עזה לפצצה מתקתקת, וכי זאת טעות מצד ישראל לדחוק את הפלסטינים לאזורים מצומצמים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני ואיתמר וישנקו, וכשפתנו יובל ענבר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה עם סיפורי סבתא?
6: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: חג של געגוע בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
9: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע
0: כאן גימל.
1: עד סוף הקיץ אדם.
2: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
3: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
2: מחר בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מחר ב-10 בכאן ג'.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 4. לפני כשעה נשמעה אזעקה בשתולה שבקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן נשמעו אזעקות באזרית ובנטועה. מצה"ל נמסר כי זוהו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול עם לבנון. הפרטים בבדיקה. במוסמוס שבוואדי ערה נורו שני בני אדם, אחד מהם נפצע קשה והאחר קל. הם פונו לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי מפקד צבא פקיסטן נמצא כעת בדרכו לטהרן כחלק ממאמצי התיווך במסע ומתן. כתבנו לירן אהרוני מציין כי בדיווחים ערביים קודמים נטען שאם מפקד צבא פקיסטן עיסאם מוניר יגיע לאיראן, יחשב הדבר להתקדמות בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. קודם לכן דיווח ערוץ פוקס ניוז כי השיחות נמשכות וכי הצדדים מביעים אופטימיות זהירה בדבר הסיכויים להגיע להסכם. דברים דומים אמר קודם לכן גורם פקיסטני לרשת הסעודית אל ערביה. לדבריו, המאמצים מתמקדים בניסיון לצמצם את הפערים בסוגיית האורניום, שנותרה המכשול הגדול ביותר בשיחות משום ששני הצדדים מתעקשים על עמדתם. גם סוגיית מצר הורמוז עדיין לא יושבה סופית. הגורם הפקיסטני הדגיש כי אין חלופה להסכם בשלבים, משום שהמסע ומתן בסוגיות הגדולות כלשונו צפוי להימשך זמן רב. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי הפסקת האש בעזה אינה מושלמת וכי נעשות בה בכל יום הפרות. עם זה, היא נשמרת. הוא הדגיש כי יש להקים בעזה ממשלת טכנוקרטים שתשלוט זמנית עד להעברת השלטון לרשות הפלסטינית, כפוף לרפורמות שזאת תעשה. הוא ציין כי לצורך גיבוש המוסדות הפלסטינים, יש להגיע בסיוע מתווכות להסכם בין ישראל לחמאס שכולל את פירוק ארגון הטרור מנשקו. מנכ״ל מועצת השלום הדגיש במסר לישראל כי שימור הסטטוס קבוע המדרדר הופך את עזה לפצצה מתקתקת וכי זו טעות מצד ישראל לדחוק את הפלסטינים לאזורים מצומצמים. מלדנוב אמר את הדברים בפורום ביטחוני בינלאומי בפראג. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני ואיתמר וישנקו וכשופתנו יובל ענבר.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
9: סוף שבוע געגוע.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז,
4: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 5. באזור המשגב עם באצבע הגליל נשמעו אזעקות בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורה בפרטים כי קטר, בתיאום עם ארצות הברית, שלחה צוות מסע ומתן לטהרן כדי לעזור להגיע להסכם לסיום המלחמה. קודם לכן דיווח הערוץ הסעודי על חדת כי מפקד צבא פקיסטן נמצא בדרכו לטהרן כחלק ממאמצי התיווך במסע ומתן. כתבנו לירן נהרוני מציין כי בדיווחים ערביים קודמים נטען שאם מפקד צבא פקיסטן, איסם מוניר, יגיע לאיראן, יחשב הדבר להתקדמות בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. ערוץ פוקס ניוז דיווח כי השיחות נמשכות וכי הצדדים מביעים אופטימיות זהירה בדבר הסיכויים להגיע להסכם. דברים ברוח זו אמר קודם לכן גורם פקיסטני לרשת הסעודית אל ערבייה. על אף האופטימיות הזהירה, מקורות המעורים בפרטי המסע ומתן אומרים לעיתון הלונדוני הפרו-קטרי אל ערבי אל-ג'דיד כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן אינו מצביע על כך שההסכם נמצא בהישג יד. לדבריהם, ביקורי הבכירים הפקיסטניים באיראן מגיעים במסגרת חיזוק מאמצי התיווך של פקיסטן והניסיון להימנע מהסלמה. המקורות שללו את הדיווח בערוץ אל ערבייה בדבר טיוטה צפויה להסכם וציינו כי מדובר בהשערות של כלי התקשורת. הם הוסיפו כי איראן עדיין מחשיבה את הדרישות האמריקניות כמוגזמות ולא הגיוניות. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי אם איראן תסרב לפתוח את מצר הורמוז, יהיה צורך בפעולה. במסיבת עיתונאים בהלסינגבורג בשוודיה, במסגרת מפגש של מדינות נאטו, אמר שר החוץ האמריקני כי העלה נקודה זו בפגישה שקיים היום עם נציגי המדינות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שרת החוץ של אירלנד אומרת כי עוד 9 מדינות אירופיות תובעות איסור ייבוא של מוצרים מההתנחלויות. לקראת כינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי באמצע החודש הבא, אמרה השרה הלן מקנטי כי אירופה לא יכולה להמשיך להגן על סדר בינלאומי המבוסס על כללים, תוך התרת סחר עם התנחלויות לא חוקיות. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. בתוך כך, איטליה, בריטניה, צרפת וגרמניה מגנות את הרחבת ההתיישבות באזור E1 בגדה המערבית. בהודעה שפרסמו, כתבו כי בחודשים האחרונים הידרדר משמעותית המצב בגדה המערבית ואלימות המתנחלים הגיעה לרמות חסרות תקדים. 4 מדינות תקפו את מדיניות ופעולות ישראל הפוגעות ביציבות ובסיכויים לפתרון שתי המדינות. בתאונה בכביש 9 סמוך למחלף חביבה נהרגה תושבת ג'אט בת 51. מותה נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. כ-120,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. בגנים הבולטים, הגן הלאומי מעיין חרוד, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה, הגן הלאומי תל אפק, הגן הלאומי תל אשקלון, שמורת הטבע עין גדי ושמורת הטבע חוף האלמוגים. כך מסר כתבתנו מיכל וסרמן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
7: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע
0: כאן גימל.
1: עד סוף הקיץ עדה.
2: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
3: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
2: מחר בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מחר ב-10, בכאן ג'

0: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 6. אזעקות בלתי פוסקות בצפון. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בזרעית שבקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן ירד חיל האוויר שתי מטרות אוויריות חשודות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. עוד זו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול עם לבנון, הפרטים בבדיקה. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. על אף הדיווחים בדבר אופטימיות זהירה, מקורות המאורים בפרטי המסע ומתן אומרים לעיתון הלונדוני הפרו-קטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן אינו מצביע על כך שההסכם נמצא בהישג יד. לדבריהם, ביקורי הבכירים הפקיסטניים באיראן מגיעים במסגרת חיזוק מאמצי התיווך של פקיסטן והניסיון להימנע מהסלמה. המקורות שללו את הדיווח בערוץ אל-ערבייה בדבר טיוטה צפויה להסכם וציינו כי מדובר בהשערות של כלי התקשורת. הם הוסיפו כי איראן עדיין מחשיבה את הדרישות האמריקניות כמוגזמות ולא הגיוניות. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. איחוד האמירויות, סעודיה וקטר דוחקות בארצות הברית לסיים את המלחמה באיראן. ערוץ בלומברג מדווח מפי כמה גורמים המאורים בפרטים כי שלוש המדינות מפעילות לחץ בימים האחרונים על הנשיא טראמפ להמשיך במסע ומתן עם איראן ולא לחדש את התקיפות. הסיבה לכך היא פחד המדינות מתגובת טהרן למתקפות שתגרום לכאוס בכלכלה של מדינות המפרץ. בשיחות טלפון נפרדות אמרו מנהיגים משלוש המדינות כי פעולה צבאית לא תביא להישגים אמריקניים ארוכי טווח מול איראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר המסחר של שוודיה אומר כי יש לעצור ייבוא של מוצרים לאיחוד האירופי מהשטחים הכבושים שנגנבו מאחרים. בפגישת שרי הסחר של האיחוד האירופי הסביר השר השוודי כי התנהגותו של השר בן גביר כלפי פעילי המשט לעזה שינתה את הדינמיקה בתוך האיחוד האירופי בנוגע לישראל וקרא למועצה האירופית להציג הצעה להגבלת הסחר עם ההתנחלויות, דבר שהאיחוד נמנע ממנו עד כה. קודם לכן אמרה שרת החוץ של אירלנד כי עוד 9 מדינות אירופיות תובעות איסור ייבוא של מוצרים מההתנחלויות. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. בתוך כך 7 מדינות, בין איטליה, בריטניה, צרפת, גרמניה ואוסטרליה, מגנות את הרחבת ההתיישבות באזור E1 בגדה המערבית. בהודעה שפרסמו כתבו כי בחודשים האחרונים הידרדר משמעותית המצב בגדה המערבית ואלימות המתנחלים הגיעה לרמות חסרות תקדים. המדינות תקפו את מדיניות ופעולות ישראל הפוגעות ביציבות ובסיכויים לפתרון שתי המדינות.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
7: חג של געגוע, בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך יוסף כהנה.

מולדת את חיי ומותי אתן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי

0: רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בשעות האחרונות חדרו 5 רחפני נפץ מלבנון לשטח ישראל. 3 מהם התפוצצו סמוך לגבול. מצהל נמסר כי יורטו 2 כתבאמים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. במערכת הביטחון מודים כי איום הרחפנים הפך לאחד האתגרים המרכזיים של הלחימה בגזרה הצפונית. כתבתנו מציינת כי בישראל מגבילים את היקף הפעולות נגד חיזבאללה בלבנון, בין היתר בהתאם לתכתיב האמריקני להימנע מהסלמה רחבה שעלולה להוביל למלחמה כוללת באזור. ערוץ אל ג'זירה מדווח כי כמה יהודים הצליחו להיכנס היום להר הבית, על אף שהוא סגור לתפילת יהודים בימי שישי ובשבת. מקור בוואקף מסר כי היהודים תקפו 2 משומרי המתחם לפני שהצליחו להיכנס. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בתוך כך, מהמשטרה נמסר כי עצרה בעיר העתיקה 13 צעירים יהודים לאחר שאלה פרצו את החסימה באחת הכניסות להר הבית. נמסר כי הם נכנסו לשטח ההר תוך שניסו לבצע קורבן שבועות בשטח המתחם. איחוד האמירויות, סעודיה וקטר דוחקות בארצות הברית לסיים את המלחמה באיראן. ערוץ בלומברג מדווח מפי כמה גורמים המעורים בפרטים כי 3 המדינות מפעילות לחץ בימים האחרונים על הנשיא טראמפ להמשיך במסע ומתן עם איראן ולא לחדש את התקיפות. הסיבה לכך היא פחד המדינות מתגובת טהרן למתקפות שתגרום לכאוס בכלכלה של מדינות המפרץ. בשיחות טלפון נפרדות אמרו מנהיגים משלוש המדינות כי פעולה צבאית לא תביא להישגים אמריקניים ארוכי טווח מול איראן. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
7: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנה.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאנו חלומות שלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כאילו כל האימהות הם מסוגית מעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי זרח.

הביאותים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו הזוכר. אילו זמר שדות הקרב הניח אחריו את מקומו לשיר אחר.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע
0: כאן גימל.
1: עד סוף הקיץ את
0: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
2: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
0: מחר בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מחר ב-10, בכאן ג'

0: בקובותיש, בסן פרנסיסקו, במרסל, בסן מלו. נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש, וגם אפשר להתאהב בן, למה לא?
1: אבל אני עליו כל הלכי שמיים, תמיד קשור.

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים

0: אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שכוח.

0: רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. מקור במשרד החוץ הפקיסטני אומר לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. לדבריו, ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן עלול להיות הניסיון האחרון למנוע את חידוש הלחימה. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר כי איראן מתה לעשות עסקה.
7: Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it.
6: בנאום בבית הלבן, בטקס ההשבעה של היושב ראש החדש של הפדרל ריזרב, אמר טראמפ, נראה מה יקרה, אבל פגענו בהם קשה, ולא הייתה לנו ברירה, כי לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, אסור שיהיה להם. מדברי טראמפ הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בשטח פתוח במועצה האזורית גזר נמצאו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה. צוות מדה קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים נמצאו ירויים ברכב. על פי החשד, מדובר ברצח ובהתאבדות. בשעות האחרונות חדרו 5 רחפני נפץ מלבנון לשטח ישראל, 3 מהם התפוצצו סמוך לגבול. מצהל נמסר כי יורטו 2 כתבמים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. במערכת הביטחון מודיעים כי איום הרחפנים הפך לאחד האתגרים המרכזיים של הלחימה בגזרה הצפונית. כתבתנו מציינת כי בישראל מגבילים את היקף הפעולות נגד חיזבאללה בלבנון, בין היתר בהתאם לתכתיב האמריקני להימנע מהסלמה רחבה שעלולה להוביל למלחמה כוללת באזור. בתאונה בכביש 77 סמוך לטורען נהרג רוכב אופנוע כבן 20. צוות מדה נאלץ לקבוע את מותו במקום. בכביש 25 סמוך לאבו תלול נפגע רוכב אופנוע כבן 25 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מדה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך יוסף כהנה.

שרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך 1,000 נשיקות.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע
0: כאן גימל.
1: עד סוף הקיץ נדע.
2: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
3: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
2: מחר בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מחר ב-10, בכאן ג'

0: פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז,
4: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. חשד לרצח או להתאבדות. בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בין כרמי יוסף למשמר איילון נמצאו בני זוג כבני 40 כשהם מחוסרי הכרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים אותרו ירויים ברכב לאחר שהוגדרו נעדרים משעות הבוקר. מהמשפחה נמסר שהשניים בלא רקע נפשי או אובדני הודיעו כי הם יוצאים לטייל. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי אי אפשר לומר בהכרח שהגענו לנקודה שבה ההסכם קרוב. לדבריו, הפערים בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים. אסמאעיל בקאי אמר לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה כי המסע ומתן מתמקד בסיום המלחמה והסוגיות הקשורות לגרעין לא יידונו בפירוט בשלב זה. לדבריו, סוגיית סיום המלחמה בכל החזיתות כולל לבנון היא נושא חשוב מאוד. כמו כן יש לבחון את המצב במצר הורמוז ואת סוגיית התקיפה האמריקנית על ספינות, תקיפה שהם מכנים מצור ימי על איראן. הדרישות המוגזמות של הצד השני הובילו אותנו להיכנס למלחמה, דברי בקאי. קודם לכן אמר מקור במשרד החוץ הפקיסטני לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. לדבריו, ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן עלול להיות הניסיון האחרון למנוע את חידוש הלחימה. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר כי איראן מתה לעשות עסקה.
7: Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit him hard and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it.
6: בנאום בבית הלבן בטקס ההשבעה של היושב ראש החדש של הפדרל ריזרב, אמר טראמפ, נראה מה יקרה, אבל פגענו בהם קשה ולא הייתה לנו ברירה, כי לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, אסור שיהיה להם. מדברי טראמפ הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. ראשי רשויות קו העימות דורשים מהצבא להרחיב את המענה המבצעי והטכנולוגי מול איום הרחפנים והכתבאמים. במכתב לאלוף פיקוד הצפון רפי מילור, אומרים ראשי הרשויות כי בשבועיים האחרונים חלה עליית מדרגה משמעותית בעצימות האיום מלבנון. בדרישות שהעלו במכתב, הקצאת כוונות חכמות לירות רחפנים לכל מחלקות ההגנה ביישובים, התקנת אמצעי מיגון פיזיים נגד רחפנים על גדרות היישובים, ושיפור יכולות ההתראה המוקדמת של פיקוד העורף כדי לקצר את זמני התגובה. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כעשרה רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי יורטו שניים מהם וכמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. למרפאה המקומית בחורה בנגב הובא פעוט כבן שנה לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: בתחזית מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: חג של געגוע בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורכת אסתי סילפן.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' חג של געגוע. בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.

0: קונה קפה ושמן זית, נבד ליום אחד. זה הרגע.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. חשד לרצח ולהתאבדות בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בין כרמי יוסף למשמר איילון. נמצאו בני זוג כבני 40 כשהם מחוסרי הכרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים אותרו ירויים ברכב לאחר שהוגדרו נעדרים משעות הבוקר. מהמשפחה נמסר שהשניים, בלא רקע נפשי או אובדני, הודיעו כי הם יוצאים לטייל. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי אי אפשר לומר שההסכם קרוב. לדבריו, הפערים בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים. הדובר, אסמאעיל בקאי, אמר לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה כי המסע ומתן מתמקד בסיום המלחמה והסוגיות הקשורות לגרעין לא יידונו בפירוט בשלב זה. לדבריו, סיום המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון, היא נושא חשוב מאוד. כמו כן, יש לבחון את המצב במצר הורמוז ואת המצור הימי האמריקני על איראן, דברי בקאי. קודם לכן אמר מקור במשרד החוץ הפקיסטני לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. הנשיא טראמפ אמר הערב כי איראן מעוניינת בכל מאודה לעשות עסקה. בנאום בבית הלבן, בטקס ההשבעה של היושב ראש החדש של הפדרל ריזרב, שב והדגיש טראמפ כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. ראשי רשויות בקו העימות דורשים מהצבא להרחיב את המענה המבצעי והטכנולוגי מול איום הרחפנים והכתב"מים. במכתב לאלוף פיקוד הצפון רפי מילו, אומרים ראשי הרשויות כי בשבועיים האחרונים חלה עליית מדרגה משמעותית בעצימות האיום מלבנון. בדרישות שהעלו במכתב, הקצאת כוונות חכמות לירות רחפנים לכל מחלקות ההגנה ביישובים, התקנת אמצעי מיגון פיזיים נגד רחפנים על גדרות היישובים, ושיפור יכולות ההתראה המוקדמת של פיקוד העורף כדי לקצר את זמני התגובה. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. כדורסל ביורוליג, אולימפיאקוס פיראוס עלתה לגמר המפעל לאחר שניצחה את אלופת אירופה פנרבחצ'ה 79-61. אולימפיאקוס תתמודד בגמר מול המנצחת במשחק השני שמתקיים כעת במסגרת הפיינל 4 באתונה בין ריאל מדריד וולנסיה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורכת אסתי סילפן.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע
0: כאן גימל.
2: ים כחול ושמיים, שתי סירות ושמיים,

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. חשד לרצח והתאבדות בשפלה. גופותיהם היהויות של בני זוג כבני 40 אותרו ברכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. צוות מדה שהוזעק למקום קבע את מותם. כתבתנו הדס גרינברג בוסרת כי בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר. בני משפחה מספרים שלא היה להם רקע נפשי או אובדני. הבוקר הם הודיעו כי הם יוצאים לטיול. בצל המגעים עם איראן, הנשיא טראמפ הודיע כי לא השתתף בחתונת בנו הבכור, דונלד טראמפ ג'וניור, באיי בהאמה בסוף השבוע הנוכחי, משום שעליו להישאר בוושינגטון לצורך ענייני ממשל. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, אף שרציתי מאוד להיות עם בני ועם החברה החדשה ביותר במשפחת טראמפ, אשתו לעתיד בטינה, נסיבות הקשורות לממשל והאהבתי לארצות הברית של אמריקה אינן מאפשרות לי לעשות זאת. אני מרגיש שחשוב עבורי להישאר בוושינגטון הבירה, בבית הלבן, בתקופת הזמן החשובה הזו, כך הנשיא האמריקני. דובר משרד החוץ של איראן אמר הערב כי אי אפשר לומר שההסכם עם ארצות הברית קרוב. לדבריו, הפערים בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים. גורם במשרד החוץ של פקיסטן אמר לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. צהל מזהיר תושבים בצור שבדרום לבנון ובסביבתה כי הם נמצאים ליד מתקני חיזבאללה שהוא עומד לפעול נגדם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל קוראים לתושבים להתפנות ומציינים שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את ישראל לפעול נגדו בעוצמה. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. שניים מהם יורטו וכמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון, עוד התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע, בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
2: סוף שבוע געגוע.
0: עורכת אסתי סילפן.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות, ותחילה ללחימה בצפון. צהל מזהיר תושבים בצור שבדרום לבנון ובסביבתה, כי הם נמצאים ליד מתקני חיזבאללה שהוא עומד לפעול נגדם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל קוראים לתושבים להתפנות, ומציינים שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את ישראל לפעול נגדו בעוצמה. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. שניים מהם יורטו וכמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. בתוך כך, צהל בודק את נסיבותיה של תקיפה אווירית בדרום לבנון, שבה נהרגו על פי הדיווחים 2 פרמדיקים ו4 אזרחים, בהם ילדה סורית. בצבא אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כלי טייס תקפו באזור דר קנון הנהר 2 מחבלי חיזבאללה שרחבו על אופנועים. נבדק את הטענה שבתקיפה השנייה נפגעו בלתי מעורבים שלא היו היעד. בצבא מדגישים כי מדובר במרחב שפונה מאוכלוסייה, וכי בתקיפה נעשה שימוש בחימוש מדויק. כתבנו מציין כי ברשתות הלבנוניות הופץ תיעוד קשה לצפייה מהזירה. בצל המתיחות עם איראן והמגעים עמה, הנשיא טראמפ ביטל את השתתפותו בחתונת בנו דונלד ג'וניור שתיארך בסוף השבוע באיי בהאמה. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי נסיבות הקשורות לממשל ואהבתו למדינה מחייבות אותו להישאר בבית הלבן בתקופת הזמן החשובה הזו. בתוך כך, באיראן מצננים את הערכות לגבי הסכם קרוב. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הפערים עם וושינגטון עדיין עמוקים ומשמעותיים. גורם פקיסטני דיווח כי שני הצדדים אינם מגלים גמישות מספקת בסוגיות הליבה. חשד לרצח והתאבדות בשפלה, גופותיהם של בני זוג כבני 40 אותרו ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. צוות מדע קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים הוגדרו נעדרים מאז שעות הבוקר, לאחר שיצאו מהבית והודיעו כי הם הולכים לטייל. קרובי משפחתם סיפרו כי לא היה לבני הזוג רקע נפשי או אובדני. כדורסל ביורוליג, אולימפיאקוס וריאל מדריד התמודדו ביום ראשון בגמר הפיינל 4 באתונה, אירוע השיא של הכדורסל האירופי. אולימפיאקוס גברה על אלופת אירופה פנרבחצ'ה הטורקית 79-61. ריאל מדריד ניצחה את ולנסיה בדרבי ספרדי 105-90. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לזכות ריאל 11 זכיות באליפות אירופה לעומת 3 בלבד לאולימפיאקוס.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: איצ'יבן סקינה נו, טבקו סוקוטו. אנטה גאיצמו סטה, ג'יפשי נו אינו קייטה ארו, ליוגי נו אישי טבקו.

0: たが帰るまで。
1: איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 1. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם הירויות של השניים הותרו בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים מעל שעות הבוקר, לאחר שיצאו מביתם והודיעו כי הם הולכים לטייל. קרובי משפחתם סיפרו כי לא היה להם כל רקע נפשי או אובדני. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי, הוטלה חקירה על היחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. בעצרת בחירות ותמיכה בעובדים במדינת ניו יורק אמר טראמפ, עצרנו את האיראנים, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי המתווך הפקיסטני ממשיך להעביר מסרים בין הצדדים. לדבריה, השיחות מתמקדות בסוגיית סיום המלחמה, ועד שלא יושלם הדיון בנושא, לא יתנהל מסע ומתן על נושאים אחרים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. צהל בודק את נסיבותיה של תקיפה אווירית בדרום לבנון, שבה נהרגו על פי הדיווחים שני פרמדיקים וארבעה אזרחים, בהם ילדה סורית. בצבא אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כלי טייס תקפו באזור דר קנון הנהר שני מחבלי חיזבאללה שרחבו על אופנועים. נבדק את הטענה שבתקיפה השנייה נפגעו בלתי מעורבים שלא היו היעד. בצבא מדגישים כי מדובר במרחב שפונה מאוכלוסייה וכי בתקיפה נעשה שימוש בחימוש מדויק. כתבנו מציין כי ברשתות הלבנוניות הופץ תיעוד קשה לצפייה מהזירה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: הטמפרטורות יעלו מעט אך יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמד.

נקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם. ועכשיו אתה בבית

איפה כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך שם בשביל

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. הקטל בדרכים, ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל, נהרג גבר כבן 35 ושישה נפצעו. מצבם של שניים מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים העמק ורמב״ם. כביש 73 נחסם לתנועה בשני הכיוונים. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם של השניים אותרו אמש ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר לאחר שהודיעו כי הם יוצאים לטייל. קרובי משפחתם סיפרו כי לא היה להם כל רקע נפשי או אובדני. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי, הוטלה חקירה על היחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בלי להזהיר מראש במחוז בעלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. נוסף עליהן תקף חיל האוויר מבנים בצור לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי. חיזבאללה שיגר אתמול כ10 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר מוצבים בשטח ישראל בקו האימות. חלק מהרחפנים לא זוהו על ידי חיל האוויר ולא הופעלו התראות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: הטמפרטורות יעלו מעט אך יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 3. רשת CBS מדווחת כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המעורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהאמה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בלי להזהיר מראש במחוז בעל בק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. נוסף עליהן תקף חיל האוויר מבנים בצור לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי. חיזבאללה שיגר אתמול כ10 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר מוצבים בשטח ישראל בקו האימות. חלק מהרחפנים לא זוהו על ידי חיל האוויר ולא הופעלו התראות. הקטל בדרכים. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג גבר כבן 35 ושישה נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. מצבם של 2 מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. אדם אחד נפצע בינוני ו3 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים העמק ורמב"ם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: הטמפרטורות יעלו מעט, אך יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון, עוד התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.